Fra slut 80'erne og så start 90'erne og så sandelig også i 90. Snap her, der og alle vegne. London Beat var også her, der og alle vegne. Især med den her, I've been thinking about you.

I aften er vi så heldige, at den stadig står på sol flere steder, men i nat let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stadigvis frisk vind.

0: join them and have some fun.
1: Vi bliver lige på floorlet her oven på CNC Music Factory og Gonna Make You Sweat, eller som den hedder i folkemunde. Everybody dance now. 30. juli 1990, sensommeren der. D-Light gav os den her.